0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про місто Миколаїв.
1: Факт перший.
0: Місто названо на честь святого Миколая, покровителя моряків. Перший збудований тут фрегат назвали, звісно, Святий Микола.
1: Факт другий.
0: Варварівський міст у Миколаєві з'явився на місці переправи. Нині це єдиний в Україні міст, розведення якого виконується горизонтально, з поворотом на 90 градусів.
1: Факт третій.
0: А ще тут розташована найдовша пішохідна вулиця в Україні. Це вулиця Соборна, що веде до набережної.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов уже сьомий, а питання лишається небезпечним. Можна закохатися, мадам?
2: Серце відповіло раніше, ніж ведучі.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. І як світ не крути, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: Тренд. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Ferrari.
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип легендарної компанії. Історія виникнення емблеми тісно пов'язана з повітряним асом, на винищувачі якого красувався всіма улюблений кінь. Побачивши цей елемент уперше, Енсо Феррарі не приділив йому особливої уваги. Це сталося трохи згодом, коли Енсо Феррарі пощастило таки познайомитися з батьками того льотчика. І ось з 9 липня 1932 року на автомобілях компанії вже красувався

чорний кінь. А жовтий фон є кольором міста Модена, а ось смуги у верхній частині емблеми – то національні кольори Італії. А літери SF – не що інше, як абревіатура «Скудерія Феррарі» або «Конюшня Феррарі» – гоночна команда, яка була утворена у 1929 році. Щодо «Феррарі» у Голлівуді, то всі пам'ятають фільм «Запах жінки» з Аль Пачино у головній ролі. Так от, головною автогероїною там була «Феррарі Мондіаль Ті» 92-го року. Ну, а погані хлопці Уилл Сміт та Мартін Лоуренс ганяли на екрані на суперкарі «Феррарі 550 Маранелло» 1995 року випуску. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги. Автопортрет. Кожне авто

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Той, хто не вміє прислухатися до інших, ніколи не стане хорошим лідером. Аристотель.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності

0: акцентуватого фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Топ-нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак вдруге тримається на другій позиції і досі говорить чесніше, ніж багато переписок.
2: Вона чекала взаємності.
1: Він не став прикрашати відповідь.
2: Іноді найболючіша фраза – це та, після якої нарешті не треба вигадувати продовження у власній голові.
1: Мабуть, тому слухачі і залишили цю історію так високо.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоні вишні залишають чарт, але літо ще довго пам'ятатиме цю сорочку, помаду і ризик.
0: Жанна Алдаска співала так, ніби серце випадково переплутало романтику з пожежною тривогою.
1: Залишає чарт Жанна Алдаска. «Червоні вишні».

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами. А вибухи та пожежі зафіксували одразу в кількох регіонах. А повітряна тривога в окремих областях тривала кілька годин поспіль. У Харкові реактивний дрон влучив у промислову зону. Інформацію про наслідки ще уточнюють.
0: У Києві після балістичного удару загинула одна людина. Пожежі виникли у Святошинському та Оболонському районах. У Львові пошкоджені житлові будинки на вулицях Патона і Виговського. Щонайменше 5 людей дістали поранення. Найважчі наслідки – у передмісті Кривого Рогу, де ракета влучила в приватний будинок, у якому жила багатодітна родина.
1: Там загинули 6 людей. 2 дівчинки 5 та 12 років і 4 дорослих. Ще 8 людей отримали поранення. Серед поранених – 2 хлопчиків. Рятувальники продовжують розбирати руїни, а медики надають допомогу всім, кого вдалося врятувати.
0: На Запоріжчині після окремого російського удару поранена 74-річна жінка. Вона дістала травми голови та руки і перебуває під наглядом медиків. Тим часом на фронті за добу відбулося 191 бойове зіткнення, найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог активно застосовував авіацію, керовані бомби і тисячі ударних дронів. Однак українські військові стримують атаки та тримають оборону.
1: Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп назвав розмову хорошою та знову заявив, що хоче якнайшвидшого завершення війни. Американський президент сказав, що підтримує контакти з обома сторонами та вважає нинішню кількість людських втрат неприйнятною. Конкретних домовленостей чи нового мирного плану після зустрічі поки не оголошували.
0: А тепер про рішення, яке може торкнутися мільйонів українських онлайн-покупців і суттєво змінити правила замовлень на іноземних маркетплейсах. Уряд повторно направив до Верховної Ради законопроєкт про ПДВ на імпортні товари вартістю до 150 євро. Очікуваний ефект для бюджету – понад 10 мільярдів гривень щороку, але нові правила пропонують запровадити не раніше 2027 року. Безоплатні подарунки між громадянами вартістю до 45 євро новий порядок не має зачепити, якщо депутати підтримають урядову пропозицію після розгляду документа у профільному комітеті та сесійній залі. Влада пояснює зміни потребою створити рівні умови для українських виробників та іноземних продавців, хоча остаточне рішення тепер залежить від парламенту.
1: І завершуємо спортивною новиною. Українські шпажисти стали віце-чемпіонами світу в командних змаганнях у Гонконзі. А Роман Свічкар, Нікіта Кошман, Євген Макієнко та Михайло Краснюк принесли Україні 2 нагороду чемпіонату і 1 командне срібло за 7 років.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: and Порістон. Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів, уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів, уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів, уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів, уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: baby.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька з нас, діятична добавка.

0: Хтось Аща.
1: Зараз реклама.
2: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів, уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів, уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів, уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів, уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Макса Барських кольє вже не новачок. Воно блищить у чарті, ніби знає власну ціну.
2: Пісня про лох, велика сцена, батон.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна оговтується після нічної масованої атаки, під час якої ворог застосував балістичні й крилаті ракети та ударні безпілотники проти кількох регіонів одночасно. У Києві загинув 31-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранення. У Святошинському й Оболонському районах пошкоджені житлові будинки, ринок, гаражі, склади й автомобілі. На Київщині постраждали 5 людей, серед них неповнолітній і двоє жінок. А в Броварському районі частково зруйнований двоповерховий приватний будинок.
0: Найтяжчі наслідки зафіксовані на Дніпропетровщині, де загинули 6 людей і ще 10 були поранені внаслідок ударів. У селі Радушне поблизу Кривого Рогу ракета влучила в оселю багатодітної родини. Серед загиблих і травмованих є діти, 2 дітей вдалося врятувати з-під уламків. 2 приватні будинки зруйновані повністю, ще 5 пошкоджені, а рятувальники продовжують розбирати конструкції, обстежувати подвір'я і перевіряти завали.
1: У Львові кількість постраждалих зросла щонайменше до 26, серед них також є діти. 15 людей госпіталізували, 1 дитина перебуває в лікарні. Найбільших руйнувань зазнали багатоповерхівки на вулицях Патона та Виговського. Пошкоджені понад 20 сусідніх будинків, школа і 2 дитячі садки. Через заблоковану сходову клітку мешканців евакуйовують краном, а надзвичайникам шукати людей і розбирати важкі уламки допомагають самі львів'яни.
0: На Полтавщині удар по складських приміщеннях приватного підприємства забрав життя людини. Також пошкоджено поштовий термінал, де рятувальники ліквідували велику пожежу. Над Черкащиною оборонці неба знешкодили 9 ракет і 16 безпілотників. Постраждалих там немає. Наслідки падіння уламків уточнюють фахівці та місцеві служби. У Запорізькій області за добу зафіксували 850 ударів по 52 населених пунктах. 3 людей дістали поранення в обласному центрі та районі. Пожежі після атаки виникли й на Вінниччині.
1: Ніч була надзвичайно важкою. Проте в усіх постраждалих регіонах безперервно працюють медики, рятувальники, комунальні служби, поліція та волонтери. Розгортаються пункти допомоги для мешканців. Людей виводять із небезпечних будинків, надають допомогу, гасять пожежі і відновлюють проїзд. А сусіди приносять воду, теплий одяг, зарядні пристрої та необхідні речі тим, хто залишив домівки.
0: І ще кілька слів про 30 липня. Сьогодні відзначають Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, Всесвітній день вишивки та день сноркелінгу. Також це день книги, в м'якій обкладинці і свекра, а Православна церква вшановує апостолів Силу, Силу Анна, Андроніка та інших. Після такої ночі особливо важливо підтримати близьких добрим словом і щиро подбати про тих, хто зараз поруч із нами.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
3: Пройшла реклама і знову шлях.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

це я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою вічна

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями. Вдень до 27 градусів. Уночі – близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: хіт-парад.
1: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
2: Оля Цибульська заходить із піснею для тих, хто впав, але не здався.
3: Бо іноді найважливіший танець починається не на сцені, а в той момент, коли ти знову піднімаєшся.
2: Новий вхід.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квіт.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія цієї ночі завдала масованого комбінованого удару по Україні, одночасно застосувавши ракети й безпілотники різних типів із кількох напрямків. Загалом військові зафіксували 358 повітряних цілей, 74 ракети та 284 дрони. Серед них реактивні й імітаційні апарати. Сили оборони знешкодили 320 цілей, 55 ракет і 265 безпілотників. А наслідки влучань у регіонах досі уточнюють.
0: Основними напрямками атаки стали Київщина та Львівщина. Однак під ударами опинилися також центральні, південні і західні області країни. У Львові кількість постраждалих зросла до 31 людини, серед них троє дітей. Пошуково-рятувальна операція на місці руйнування триває. З-під завалів деблокували 9 людей, а всередині будинку можуть залишатися ще троє. Серед урятованих – 6-річний хлопчик із переломами.
1: Президент Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити постачання антибалістичних ракет, наголосивши, що кожна затримка безпосередньо коштує українцям життів. Тим часом російська крилата ракета Х-101 перетнула польський кордон і порушила повітряний простір сусідньої країни під час нічної атаки. У Люблінському воєводстві правоохоронці виявили вирву й уламки невідомого об'єкта, а військову авіацію та наземні системи спостереження перевели у готовність.
0: На фронті Сили оборони за добу знешкодили 1360 окупантів, 41 артилерійську систему, 3 танки та 5 бронемашин противника. Ворог також втратив 1362 безпілотники, 8 наземних роботизованих комплексів і 442 одиниці автомобільної та спеціальної техніки. У Криму українські розвідники уразили дороговартісну станцію радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН» поблизу мису Фіолент. Комплекс використовували для радіорозвідки, перехоплення та приглушення сигналів на великих відстанях.
1: На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще 9 дістали поранення, серед постраждалих є дитина. На Житомирщині ворог влучив в аграрне підприємство. До лікарень доправили 3 дітей і 2 дорослих, пошкоджені житлові будинки та соціальні об'єкти.
0: І на завершення – сильна українська історія з Данії, де у старовинному замку відбувся світовий чемпіонат із середньовічного бою. Українські ветерани, ветеранки та чинні військовослужбовці вибороли призові місця серед учасників із десятків країн. Після випробувань війною вони знову гідно представляють Україну, демонструючи витримку, майстерність і справжню командну силу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Алані разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів, уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів, уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів, уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів, уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Якщо любиш пісні, які хочеться підспівувати з першого приспіву, тоді тобі сюди.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: У суботу о 14:00.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов уже сьомий, а питання лишається небезпечним. Можна закохатися, мадам?
0: Серце відповіло раніше, ніж ведуть.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДФІС.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 74 ракети та 284 безпілотники різних типів. За попередніми даними, загинули 8 людей. Понад півсотні дістали поранень, а аварійно-рятувальні роботи ще тривають у кількох областях. У Львові вже 34 постраждалих, серед них троє дітей, рятувальник і поліцейський. У місті пошкоджено 21 житловий будинок, школу та дитячий садок. У квартирах вибиті вікна. Частина мешканців тимчасово залишила домівки.
0: Із завалів у Львові врятували 39 людей. Двоє мешканців залишаються зниклими безвісти, а літнього чоловіка на колісному кріслі вдалося евакуювати. Міський голова показав частково зруйнований будинок, куди влучила ракета. Її бойову частину, що не вибухнула, фахівці вже знешкодили. На місці працюють рятувальники, медики і комунальні служби. Людям допомагають із тимчасовим житлом, харчуванням та першочерговими ремонтами пошкоджених осель.
1: Особливо тяжкі новини надійшли із села Радушне біля Кривого Рогу, де балістична ракета повністю зруйнувала будинок родини Воронових, яка виховувала 10 дітей. Усередині перебували батьки, 7 дітей і півторарічний онук. Рятувальники дістали 6 загиблих, серед яких дівчинка 6 років і 2 хлопців. Пошуки інших членів родини тривають. А з-під уламків живим відкопали домашнього пса Роккі, єдиного, хто вцілів у зруйнованому будинку.
0: Нічна атака мала наслідки і за межами України. Польська влада заявила, що повітряний простір країни найімовірніше порушила російська крилата ракета Х-101. У Люблінському воєводстві знайшли вирву та уламки. Уряд скликав координаційну групу. Даних про постраждалих або руйнування немає, а в Києві понад 56 тисяч людей укривалися на станціях метро, причому значна частина містян прийшла близько 10-ї вечора, коли підземка ще перевозила пасажирів.
1: Тим часом правоохоронці проводять обшуки у понад 100 територіальних центрах комплектування в більшості регіонів у межах операції «Чесний призов». Перевіряють можливе сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, перевищення повноважень, побиття та катування військовозобов'язаних. Результати слідчих дій оприлюднять пізніше. А сили оборони уразили один із найбільших російських нафтопереробних заводів у Пермі та військовий полігон окупантів на тимчасово захопленій частині Запоріжжя. На території підприємства зафіксували влучання і пожежу, масштаби пошкоджень уточнюються.
0: Є й новини про майбутнє. До фінального пітчингу програми «Тисяча весна» допущено 1227 культурних проєктів у кіно, музиці та мистецтві. Презентації відбудуться всередині серпня, після чого найкращі творчі команди зможуть отримати підтримку для реалізації своїх задумів. А Україна і Латвія домовилися спільно розробляти, виробляти та випробовувати безпілотні системи, поєднуючи український досвід із європейськими інвестиціями, технологіями та сучасною інфраструктурою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Алані разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Майбутнє літо.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів, уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів, уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів, уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів, уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросу рай знову не схожий на курорт. Це людина, заради якої вечір стає довшим.
2: Коли відстань тисне, серце все одно шукає тепле місце поруч.
3: Географія сперечається, почуття купує квиток.
2: Восьма позиція. Гросу. Мій рай.

ефірі прогноз погоди на четвер, 30 липня. У Львові яскраве сонце, вдень до 30 градусів. Уночі температура близько 14. В Одесі переважно хмарно, вдень до 28 градусів. Уночі близько 20. У Харкові можлива злива, вдень до 24 градусів. Уночі близько 15. Остерігайтеся сильного вітру. У Києві хмарно з проясненнями, вдень до 27 градусів. Уночі близько 17. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МВ України від 2024 року, номер 215-L.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна російська атака знову зачепила не лише Україну, а й територію Польщі. Поблизу села Тарнава-Колонія знайшли місце падіння об'єкта, який попередньо вважають крилатою ракетою Х-101. Польські військові піднімали винищувачі та були готові збити ціль, якби вона продовжила політ. Однак об'єкт зник із радарів і впав у полі за кілька кілометрів від будинків. Постраждалих немає. На місці падіння утворилася велика вирва. У Варшаві назвали ніч надзвичайно складною, а уряд запевнив, співпраця з Україною у сфері сучасної протиракетної оборони розвиватиметься попри політичні напруження, паралельно триває розслідування обставин інциденту.
0: В Україні наслідки ударів знову трагічні. У Херсоні російська армія близько половини 11-ї скинула 3 керовані авіабомби на промислову зону. Виробничі приміщення зазнали значних руйнувань, загинув 56-річний чоловік. А в Новопільській громаді Криворіжжя кількість поранених після нічної атаки зросла до 9, серед них 2 дітей 6 та 15 років. 6 постраждалих залишаються у лікарні.
1: Є й потужна відповідь українських сил. Птахи Мадяра та суміжні підрозділи уразили в окупованому Криму базу катерів, радіолокаційні комплекси, зенітний ракетний комплекс і майданчик запуску ударних дронів. Протягом липня вони вивели з ладу 30 елементів ворожої протиповітряної оборони та ще 4 танкери. Масштаб технологічної війни підтверджує Нацгвардія. Її екіпажі уразили понад 243 тисячі цілей на суму більш як 24 мільярди доларів, у середньому одну кожні 3 хвилини, а знищували кожні 6.
0: Тим часом Україна отримала новий транш від Євросоюзу – 3 мільярди 470 мільйонів євро, призначених для оборони та першочергових потреб держави. Кошти спрямують на дрони, ракети, засоби повітряного захисту та шведські винищувачі «Гріпен». Причому нинішня виплата покриває переважну частину суми, необхідної для закупівлі цих літаків.
1: На економічному фронті Нацбанк неочікувано підвищив облікову ставку до 15,5%, пояснивши рішення стійким ціновим тиском через витрати бізнесу на логістику, оплату праці та енергоресурси. Регулятор погіршив прогноз інфляції цього року до 10%, але водночас поліпшив очікуване зростання економіки до 1,8% та прогноз резервів майже до 70 мільярдів доларів.
0: І на завершення про людей, які рятують людей під постійною загрозою. Із прифронтової Вільхуватської громади поліцейські та волонтери вивезли 27 мешканців, серед них 6 маломобільних і 1 пораненого. Попри небезпеку ударів дронів, броньовані машини та засоби радіоелектронного захисту допомогли доправити всіх до безпечнішого місця, де люди вже отримують необхідну допомогу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.

0: працюють сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко відкриває десятку з очима, після яких навіть календар починає планувати романтичні пригоди.
2: Подивився раз і все. Спокій пішов у відпустку без зворотного квитка.
1: Десята позиція Тесленко. Ой, ви очі!

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
6: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Генеральний штаб готує системні зміни, які мають зробити реагування на передовій швидшим і точнішим. Військові планують краще оцінювати обстановку на першій лінії, оперативніше помічати зміни та давати бригадам більше можливостей для відбиття російських штурмів. Володимир Зеленський також повідомив, що після доповідей командування оновлено перелік пріоритетних цілей для дальніх ударів по силах противника і позиціях на окупованих територіях, передусім у районах Слов'янська та Костянтинівки.
0: Окремою темою стала протидія балістичним ракетам, зокрема пошук нових технологічних та асиметричних рішень. Минулої ночі Росія завдала нового комбінованого удару, застосувавши 9 балістичних ракет, а головний напрямок атаки припав на Київ і область. Військові не відкидають, що після тривалої перерви серед запущених ракет могли бути північнокорейські KN-23. Однак точні типи ще встановлюють.
1: Тим часом дрони знову били по цивільних районах. У Дергачах безпілотники «Талмаз» влучив у приватне домоволодіння, а 69-річна власниця пережила гостру реакцію на стрес. У Запоріжжі після удару по одному з районних центрів поранені щонайменше 2 людей. На Харківщині розширили евакуацію з 9 сіл Чугуївського району, де залишаються 865 людей. Серед них 58 дітей та 64 маломобільні жителі.
0: Економіка також відчуває наслідки систематичних атак. Найбільше потерпають транспорт, видобувна промисловість та енергетика. Загальний негативний вплив обстрілів цього року оцінюють приблизно у 0,9% валового внутрішнього продукту, а через удари по портах Україна може недоотримати близько 2,5 мільярдів доларів експортної виручки. Національний банк із 31 липня підвищує облікову ставку до 15,5%, а до кінця року вона може зрости до 16%.
1: У Польщі досліджують уламки російської ракети, що впала на території країни. Дональд Туск заявив, що підстав вважати Польщу навмисною ціллю немає, хоча інцидент оцінюють дуже серйозно. Водночас Київ і область попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки з 31 липня до 2 серпня, а українські дипломати звернулися до міжнародних гуманітарних представників із вимогою активніше домагатися доступу до українців, яких утримує Росія.
0: І наостанок, у Китаї формується незвичний ринок оренди людських облич для реклами, ігор та коротких серіалів, створених штучним інтелектом, який уже використовують у переважній більшості місцевих мікродрам і який стає окремим способом заробітку. За використання зовнішності платять від кількох десятків до сотень доларів, але юристи застерігають. Передаючи біометричні дані, людина може надовго втратити контроль над власним цифровим образом.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Пройшла реклама і знову шлягом.

0: зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-9.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Зараз реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Другий тиждень поспіль переможець. Пісня, де лайки не милі сердечка, а характер із зубами.
0: Дантес перетворив внутрішній шум на хіт, і слухачі знову проголосували так, ніби теж мають такого пса всередині.
1: Перше місце вдруге поспіль. Володимир Дантес. Лайки.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер-ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Нічний удар по Дніпропетровщині забрав життя членів багатодітної родини Воронових у Радушному поблизу Кривого Рогу. Відомо про загибель батьків і щонайменше 3 дітей. А ідентифікація знайдених під завалами останків триває. Володимир Зеленський присвятив родині окреме звернення і закликав партнерів швидше передати ракети для систем протиповітряної оборони. Адже за кожним запитом на перехоплювачі стоять конкретні життя. У Павлограді після нового удару загинула людина. Поранені 5. Серед них хлопці 11 і 14 років. У Києві рятувальники вже закінчили роботи за всіма адресами, де ліквідовували наслідки нічної атаки.
1: Польща найближчим часом розгляне можливість передати Україні додаткові ракети для комплексів «Петріот», запевнив прем'єр Дональд Туск. Після падіння російської ракети на польській території Варшава посилила чергування засобів захисту неба та наголосила: «Підтримка України залишається частиною безпеки самої Польщі і усього регіону, де ризик випадкового поширення війни знову став очевидним».
2: Слідчі уточнили місце вчорашньої аварії українського F-16. Винищувач упав у Кременчуцькому районі Полтавщини близько за 6:45 вечора, коли виконував бойове завдання. Пілот катапультувався, його життю нічого не загрожує. Причини події встановлюють експерти, а провадження відкрито за статтею про порушення правил польотів або експлуатації літальних апаратів.
1: Ще одна важлива тенденція. Вже 4-й місяць поспіль Україна запускає по Росії та окупованих територіях більше безпілотників, ніж ворог застосовує проти України. За оцінкою військового аналітика Клемена Моліна, Росія змінює тактику, переходить до швидших реактивних дронів і частіше атакує логістику, тоді як українські далекобійні операції продовжують нарощувати масштаб та системність.
2: Енергетичний експерт Віктор Куртєв заявив, у разі критичної загрози існуванню держави Україна технічно могла б створити ядерний боєзаряд за 6-8 місяців. Він підкреслив, що вирішальним буде не рівень технологій, а політична воля. Водночас це лише експертна оцінка, а не рішення держави, офіційний план чи оголошена програма.
1: На початку серпня в Україну повернеться сильна спека, подекуди температура підніметься до 38 градусів, а теплими стануть і ночі. Енергосистема вже готується до додаткового навантаження майже на 1 гігаватт. Скориговані ремонти, планується більший імпорт електроенергії та максимальне залучення доступної генерації. Обмеження потужності можливі для промисловості і бізнесу. Людей просять ощадливо користуватися електрикою з 4-ї дня до 11-ї вечора.
2: А в Харкові готують експериментальний захисний купол проти ворожих FPV-дронів на оптоволокні. Проект поєднає активне протидіяння, антидронові сітки та мобільні вогневі групи. А після випробувань його зможуть масштабувати.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна сказова, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.

Відчувана любов тільки я, тільки ти і без мене.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга 30 липня та на п'ятницю 31 липня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 18. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно, вдень до 32 градусів, уночі близько 15. У Полтаві ввечері хмарно, завтра сонячно, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Обережно, сильний вітер. У Києві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 29 градусів, уночі близько 18. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва знову приносить у чарт зорю, яка світить не пафосно, а по-родинному близько.
2: Там, де мама поруч, навіть танець стає обережнішим.
1: Бо всі рідні дивляться, а потім ще й аналізують.
2: 9-та позиція. Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.
3: А ми робимо трохи голосніше.
1: Бо спів за кермом ніхто не відмінив.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Анна Трінчер заходить із Маргаритою, літньою піснею, де замість важкої драми нарешті подають сонце.
2: Італійський настрій, зіркові гості, трохи телемагазину, коротше кліп, після якого хочеться відпустку без пояснень.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Нічний удар по Дніпропетровщині забрав життя членів багатодітної родини Воронових у Радушному поблизу Кривого Рогу. Відомо про загибель батьків і щонайменше трьох дітей. А ідентифікація знайдених під завалами останків триває. Володимир Зеленський присвятив родині окреме звернення і закликав партнерів швидше передати ракети для систем протиповітряної оборони. Адже за кожним запитом на перехоплювачі стоять конкретні життя. У Павлограді після нового удару загинула людина. Поранені п'ятеро. Серед них хлопці 11 і 14 років. У Києві рятувальники вже закінчили роботи за всіма адресами, де ліквідовували наслідки нічної атаки.
1: Польща найближчим часом розгляне можливість передати Україні додаткові ракети для комплексів «Петріот», запевнив прем'єр Дональд Туск. Після падіння російської ракети на польській території Варшава посилила чергування засобів захисту неба та наголосила: «Підтримка України залишається частиною безпеки самої Польщі і усього регіону, де ризик випадкового поширення війни знову став очевидним».
2: Слідчі уточнили місце вчорашньої аварії українського F-16. Винищувач упав у Кременчуцькому районі Полтавщини близько за чверть сьома вечора, коли виконував бойове завдання. Пілот катапультувався, його життю нічого не загрожує. Причини події встановлюють експерти, а провадження відкрито за статтею про порушення правил польотів або експлуатації літальних апаратів.
1: Ще одна важлива тенденція. Вже четвертий місяць поспіль Україна запускає по Росії та окупованих територіях більше безпілотників, ніж ворог застосовує проти України. За оцінкою військового аналітика Клемена Моліна, Росія змінює тактику, переходить до швидших реактивних дронів і частіше атакує логістику, тоді як українські далекобійні операції продовжують нарощувати масштаб та системність.
2: Енергетичний експерт Віктор Куртєв заявив, у разі критичної загрози існуванню держави Україна технічно могла б створити ядерний боєзаряд за 6-8 місяців. Він підкреслив, що вирішальним буде не рівень технологій, а політична воля. Водночас це лише експертна оцінка, а не рішення держави, офіційний план чи оголошена програма.
1: На початку серпня в Україну повернеться сильна спека, подекуди температура підніметься до 38 градусів, а теплими стануть і ночі. Енергосистема вже готується до додаткового навантаження майже на 1 гігаватт. Скориговані ремонти, планується більший імпорт електроенергії та максимальне залучення доступної генерації. Обмеження потужності можливі для промисловості і бізнесу. Людей просять ощадливо користуватися електрикою з 4-ї дня до 11-ї вечора.
2: А в Харкові готують експериментальний захисний купол проти ворожих FPV-дронів на оптоволокні. Проект поєднає активне протидіяння, антидронові сітки та мобільні вогневі групи. А після випробувань його зможуть масштабувати.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Розумні люди – це ті, які працюють з людьми розумнішими за них самих. Роберт Кіосакі. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний удар по Дніпропетровщині забрав життя членів багатодітної родини Воронових у Радушному поблизу Кривого Рогу. Відомо про загибель батьків і щонайменше 3 дітей. А ідентифікація знайдених під завалами останків триває. Володимир Зеленський присвятив родині окреме звернення і закликав партнерів швидше передати ракети для систем протиповітряної оборони. Адже за кожним запитом на перехоплювачі стоять конкретні життя. У Павлограді після нового удару загинула людина. Поранені 5. Серед них хлопці 11 і 14 років. У Києві рятувальники вже закінчили роботи за всіма адресами, де ліквідовували наслідки нічної атаки.
0: Польща найближчим часом розгляне можливість передати Україні додаткові ракети для комплексів «Петріот», запевнив прем'єр Дональд Туск. Після падіння російської ракети на польській території Варшава посилила чергування засобів захисту неба та наголосила: «Підтримка України залишається частиною безпеки самої Польщі і усього регіону, де ризик випадкового поширення війни знову став очевидним».

0: Слідчі уточнили місце вчорашньої аварії українського F-16. Винищувач упав у Кременчуцькому районі Полтавщини близько за чверть сьома вечора, коли виконував бойове завдання. Пілот катапультувався, його життю нічого не загрожує. Причини події встановлюють експерти, а провадження відкрито за статтею про порушення правил польотів або експлуатації літальних апаратів.
1: Ще одна важлива тенденція. Вже четвертий місяць поспіль Україна запускає по Росії та окупованих територіях більше безпілотників, ніж ворог застосовує проти України. За оцінкою військового аналітика Клемена Моліна, Росія змінює тактику, переходить до швидших реактивних дронів і частіше атакує логістику, тоді як українські далекобійні операції продовжують нарощувати масштаб та системність.
0: Енергетичний експерт Віктор Куртєв заявив, у разі критичної загрози існуванню держави Україна технічно могла б створити ядерний боєзаряд за 6-8 місяців. Він підкреслив, що вирішальним буде не рівень технологій, а політична воля. Водночас це лише експертна оцінка, а не рішення держави, офіційний план чи оголошена програма.
1: На початку серпня в Україну повернеться сильна спека, подекуди температура підніметься до 38 градусів, а теплими стануть і ночі. Енергосистема вже готується до додаткового навантаження майже на 1 гігаватт. Скориговані ремонти, планується більший імпорт електроенергії та максимальне залучення доступної генерації. Обмеження потужності можливі для промисловості і бізнесу. Людей просять ощадливо користуватися електрикою з 4-ї дня до 11-ї вечора.
0: А в Харкові готують експериментальний захисний купол проти ворожих FPV-дронів на оптоволокні. Проект поєднає активне протидіяння, антидронові сітки та мобільні вогневі групи. А після випробувань його зможуть масштабувати. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Л». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Лінкольн».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Лінкольн» є американським виробником автомобілів класу «Люкс». Заснована вона була у 1917 році Генрі Лілендом, який відомий як засновник «Каділак». У 1922 році компанія приєдналася до корпорації Ford Motor Company, яка придбала її за 8 мільйонів доларів. Нагадаю, це був 1922 рік. Один з найбільш відомих та популярних автомобілів компанії – це легендарний «Континенталь». Його випуск почався ще у 1939 році та тривав до 2002-го, а потім був відновлений у 2016-му. Цей автомобіль завжди був символом розкоші та вишуканості, яку оцінюють всі клієнти «Лінкольн». Компанія продовжує розвиватися та вдосконалювати свої технології, щоб забезпечити найкращі характеристики та функціональність своїх автомобілів.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії «Лінкольн». Отже, «Лінкольн» має багаторічний досвід створення лімузинів для президентів США. Першим таким автомобілем став у 1939 році призначений для Франкліна Рузвельта «Лінкольн V12 Convertible», названий «Sunshine Special». Він залишався в строю до 50-го року минулого століття, коли його змінив «Лінкольн Космополітан», названий «Bubble Top». Ним користувалися, до речі, президенти Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді і один раз Джонсон. До речі, у 61-му році для Кеннеді був побудований «Лінкольн Континенталь Конвертибл». І саме в цьому автомобілі він був смертельно поранений в Далласі 22 листопада 63-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Крила лелеки цього тижня шості, але відчуття польоту нікуди не поділося після гучного старту.
1: Пісня вже має історію, суперечки і голос Нікіти, який тримає її високо попри вітер, коментарі та власну тишу серця.
0: Шоста позиція – Нікіта Кисельов. Крила лелеки.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про того, кого вважають одним з найвпливовіших і популярних артистів 20-го століття. Будучи справжньою іконою популярної музики того часу, переважно в Америці, він 11 разів оголошувався лауреатом музичної премії Греммі. Отже, це Френсіс Альберт Сінатра. І я маю декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Так от, перша діяльність, що проклала, так би мовити, дорогу до популярності Френка Сінатри, це робота водієм лідера колективу «Три спалахи». Це вже потім Сінатра сам стає виконавцем в цій групі, яка вже буде мати назву «Четвірка з Хобокен». А ще до цього Френк Сінатра працював конферансьє в одному з місцевих кафе. І варто відзначити, що отриманими від відвідувачів чайовими він ділився зі сліпим піаністом, з яким дуже товаришував. Слід додати, що музична кар'єра артиста тривала протягом близько 60 років. За свої досягнення Сінатра отримав 11 нагород Греммі, а у 1954 році Френк Сінатра удостоївся Оскара за роль у драмі «Відтепер і навіки». Ну і на сам кінець додам. Будучи на піку своєї популярності, Френк Сінатра отримував від своїх шанувальниць до 20 тисяч листів кожен місяць. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про неандертальців.
2: Факт перший.
1: Неандертальці навчилися долати великі відстані по воді набагато раніше, ніж людина розумна.
2: Факт другий.
1: Довгий час неандертальці вважали мовчазними людьми. Але у 1983 році на території Ізраїля в печері було знайдено скелет, і в ньому була знайдена під'язикова кістка, яка входить у мовний апарат сучасних людей.
2: Факт третій.
1: Неандертальці повністю зникли після 3000 років свого існування. Вчені кажуть, що таке сталося через захворювання, які переносили птахи.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Підверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.